gbogbo eyin patapata te ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 ba mixture number yo na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 Eje se bayi nkan te ba wa da si loni labale ba wa da si ni papapa enikan lo fi oro lo fi to wa leti o so fun ani oni sugbon ka mo da ko seri obirin ta nso yi oni adakun edabo nkan kan lo mo sele Oni nilo uto ni to uto oun je bi oko oun. Sugbon oun ti be. Lori wi pe oka mo bi ti oun tin fi obe eyin je nisu. Oun ti ko ba ti ni se pelu apega laye. Ano oun ti ko ba. Oni ebi be. Pelu apega laye. Ore be. Gbogbo awon eyan lo ti bo n be. Baba betan ogbebe ona chichi ni mo nla mo ni lati mura si oni sugbon ebe to gba yi oni koro omo ti wa de keke kan ni oni o bere si ni fi bu ni pe ha ha o to bere o si re abo o to se bayi to ba ma fun mi ni fasen e ma pe mi si to n ba wa gbe gba ohun omo a mo gbe mo to n ba gba wo ohun omo gbe mo Oni oro yi na ni fi ma soro si ni gbogbo igba. Oni sugbon won lo ti gbebe o. Oni se wa wo pe se o gbebe lo to ni. Tori pe nta ba ni. Se eyan ba lo n gbebe eyan. O ye ko tun ma fi ru e ko ma fi bu yan. Bo n ba ti jade iseju die bayi. O tun ti won lo abi o tun ti lo ta si lati konkon si o wa n so pe e dako kini ko n wa

ti e fa na le ro mo ti ri ri mo ti debi le gbe loju gbogbo ayo ye wa wo ti mo ri oju kan e ri kan papa we je le da ma si ri agbada la be ti kaka ka e si abirin ni papa we je ta gbalagba e se fo pa fun won gereje ti pa won ru mo le je o ba do fun je gelu agbede meji ayo mo ru papa we je o to to hale ko mi le ko mi lu ti ti ti bi ka bi ti we te gbo ko mi le awon baba la wa ja ide ti ide ko du gbogbo aye lori ti si ti pa o fura ti o si ni me ra ba pere o gbo e ni se la wa gbo ni ne biro o gbo e ni je ni mo a tele lo mo lojo pipe o gbo korira enti awon ba ko awon ba ya bi o gbo awon ba ise ore wa ba fun osan ti e dola papa we je ni ke si loni ka ibo ne be fe pe bi ru ba bi ga ga ko ni ka ga o ya ni mo du e papa we je le da lo ma si spiritual healing center wa ni omo to so gbo mo na re ko ni ru ondo bile ondo ba yi o e be lo won 08065745041 abi 09055609 papa we je le da ma si ni lo ba mi o ge gba to we se wo sa lo lo ba yi pelu tewete gbo pamele